υπόπολογης. یه رو تو شورت وسط جمع دیدم تنهام با آب جام رفو قدیمی ها رو ازم دور کرد چون بودم قوی تر آرزوام همه سلامتی هم میزنن خوشحالن از این که پیشم هن یه سری هاشون جلو روم خوبم وقتی که رفتم پشت سرم میزنن فکر می

کی رفته کی مونده کی نیست، فهم هیچ چیز همیشگی نیست، توی کشورم شبیه مهاجرم هیچ چیز بدتر غریبگی نیست، منم یه روزی میرم و نمیام، چمدون جمعه میشینم ماهام، با اینکه تو هم نمیشه داستان تراست نوام به جز شایان، ببین پسر دادم نمیشه آتیش اوجی دفش بخوری، سنش سی شده حدودی حال میده لش خیابون غروبی، ببین پسر دادم نمیشه آتیش اوجی دفش بخوری، سنش سی شده حدودی حال میده لش خیابون غروبی، حتی دزدی بره بالا ترکو بازم رو میزنم تنها، واسم مهم نیکی بوده خائن کار ما دنبالشون هر جا، حتی سنم برسه 50 باز دو کی یکی داره رفو، تو خیابون همه جا سیف نی، حتی ریسپکت بدم به گنگو، من فکر کردم شکم ترسو فخیه زدم با همین دستا، این چیزا سروشو نمیکشه حتی بریزن روم همه نسلا، چیزی نید رو آخرش مرگه، احتیاط نمیکنم تو حرفا، مهم اینه که صدا من کجا میاد، مهم اینه که میشکونه مرزو میخوره به هم، لیوانا صدا کینه رو میبینم تو

صدا ببین پسر دادم نمیشه آتیش اوجی دافش بخوری سنش سی شده و دودی آل میده لش خیابون غروبی ببین پسر دادم نمیشه آتیش اوجی دافش بخوری سنش سی شده و دودی آل میده لش خیابون غروبی